na čežnju bacati sad. Nemoj mi reći što želim da čuje. Hoću sad da pokušam da mislim sad. Nemoj na osmijeh vraćati brigom. Vremena ima, okreni sad.

Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.

samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem, da bih s tobom ostao.

ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati.

Kažu mi da viđaju te često kao senka, kako žuriš gradom. Kažu mi

Kaži mi da čudna si kad čutiš i da s malo reći mnogo pitaš. Kažu mi

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja,
1: slatko srce.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, u ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

davno se razdanilo, mada nekome pao mrak na oči jer stiguje još jedan ponedeljak, stiguje vaš voditelj, staćete, moja pesma za omiljena pesma za dobro jutro, zvuk sa šporeta, naravno, džezvica, apsolutna tišina svih prisutnih, a mi ćemo i danas da sviramo za sve one koji imaju naravno dušu, da možda ćemo da preobratimo i one bezdušne, ko zna. Znači, ako ti jutro počne pesmom, ili si u nekom crtanom filmu, ili si opasno promašio terapiju, ili si možda na godišnjem odmoru. Kažu, najveći ironičari nisu pisci satira, nego ljudi koji ti ponedeljak u ovo vreme pošalju stih Probudi se, dan je divan. Dakle, jutarnja pesma služi izgleda samo tome da nam objasni koliko ptice stvarno nemaju pojma u kakvom svetu živimo. A svet je lep kada sanjamo i naravno svet je mnogo lepši uz Radio Šumariju. Umereno do potpuno oblačno, svežije, danas maksimalno u nekim delovima Srbije do 27, glavobolja, razdražljivost i zamaranje, predviđeno za meteoropate, u Aranđelovcu prijatnih 18. Dakle, ponedeljak 21. septembar, zvanični početak poslednje nedelje leta, mada nam po radnom elanu deluje kao da jesen traje već 3 godine. Dakle, idealno dan da shvatiš da je leto prošlo, mada se ti od onog tvog julskog odmora još uvijek nisi pošteno odmorio. Sada vam kažem, prognoza za danas, stabilno, mrzovoljno jutro, blagi pad radne energije na apsolutnu nulu do podneva. Dakle, ponedeljak na samom kraju leta je nekako poseban oblik nepravde. M je radni dan, M ti uzima i poslednje zrake sunca. Ulazimo u zadnju dekadu septembra, fazu u kojoj se kafa ne pije iz šolje, nego direktno iz aparata, nešto kao infuzija. A kažu neki, s tobom je nešto sasvim drugo, s tobom je baš prava stvar. Dobro jutro.

0: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Mama, jel ima sira?
4: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.

A da, neko izgleda i smršao ovog leta, ona je baš onako tanana, voli kombinaciju soj tequila, mi u Šumadiji ipak preferiramo onu varijantu kafe i rakije. Verujemo da će nam to pomoći da preguramo ovaj ponedeljak. Mada mi verujemo da je ceo svet protiv nas i da taj isti svet ne spava noću samo da bi nama smestio. Veruje naš čovjek i u teorije zavere, u YouTube komentarima. Veruje da je nemački auto svetinja. Veruje da lekar ne zna ništa dok ne izgugla simptome, pa onda sam sebe čovjek izleči belim lukom, oblogom od komovice. Naš čovjek veruje da je najpametniji na svetu, ali da je žrtva jer niko ne ume da prepozna koliki je on zapravo genij. Veruje u baksuzluk, ako prođeš ispod merdivina stradaćeš. Ako voziš na rezervi još jedno 50 km, onda je to čist proračun. Naravno, naš čovjek i u tradiciju veruje nepokolebljivo, naročito koje treba opravdati zašto se nešto, recimo, ne radi danas. A dobro, ne radi se. Srpska pravoslavna crkva i Venici danas slave rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božoj, u narodu poznat kao Mala Gospojina. Narodu se veruje da bilje ubrano između Venike i Male Gospojine ima posebno lekovito svojstvo. U mnogim gradovima na ovaj dan se održavaju vašari. 18 stepeni u gradu pod Bukuljom, 18 u Kragujevcu, Beograd 19, Novi Sad 20, prepodne oblačno, ponegde kiša. Postepeno razvedravanje tokom dana, najviša dnevna od 22 na severu do 27 na jugu i istoku narednih dana, nakon svežih jutara, u većini mesta temperature od 18 do 25. Biće danas vrelo kad je evropsko prvenstvo u odbojci u pitanju, Orlovi na novom zadatku. Srbije protiv Slovenije za mesto u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Šta kažu naši odbojkaši, biti ili ne biti, svako na 300, znači nije 110%, nego na 300%. Sad kažu, danas se radna energija meri u kapima preostale strpljivosti, a petak izgleda dalje nego ikad. Ponedeljak nam nekako poručuje da leto pakuje kofere, ali obaveze, nažalost, ostaju tu. Naći ćemo valjda neku dobru pesmu za dobro jutro. Kažu, vesela jutranja muzika na radiju je nekako službeno priznata kao najbrži način da čovjek zamrzi bilo koji žanr muzike. Jer prva jutarnja kafica i tišina nekako čine najljepšu simfoniju, a čim neko izgovori onaj refren "Jesi usto?", nastupa teški metal. Dakle, kaže jedan, kad budilnik ujutru zapeva i to i nije muzika, to je alarm za uzbunu, što sam i dalje živ i moram na posao. A sve će biti mnogo lakše, naravno, uz radio Šumadiju. Dobro jutro.

0: programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase.
1: Potrebna žena za pomoć pri nezi slabo pokretne bake. Bilo bi poželjno ako može da bude 24 sata, 5 dana u nedelji, vikend slobodan ili neki dani u toku nedelje, sve po dogovoru. Napomena, baka živi u selu. Telefon 069 20 21 965.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

kaže da naš čovjek veruje da nas svi u svetu mrze jer smo nebeski narod, a ne zato što na lečovanju krademo peškire po hotelima, pravimo roštine na terasi, a boga mi i pečemo papriku negdje po grčkama. Kaže, naš čovjek veruje u Boga, a najviše u to da njegova tašta, kaže, lično poslata iz pakla. Veruje naravno i da je promaja jedina nepogoda koja možda izazove i upalu pluća i moždani udar i razvod braka, sve u istom danu. Veruje da će sutra biti bolje, naravno. Veruje i da se magija ne događa u bajkama, nego kad se beli luk stavi pod jastuk protiv uroka. Naš čovjek veruje da najbolji selektor fudbalske reprezentacije, najbolji političar, najbolji vozač, samo šteta što ga to niko ne pita. I naravno, veruje da je kafa bez trača isto što i svadba bez tuče, čisto gubljenje vremena. E sad pričat ćemo o tome, gorka istina o crnoj kafi, da li ste mračni ili ne, ali pre toga neke serijsne informacije. Prema obaveštenju iz javnog preduzeća Putevi Srbije, potpuna obustava saobraćaja na snazi na deonici Rogača, Radilović, Aranđelovac, danas i sutra od 8 do 16 časova. Alternativni pravac vodi preko Misače, dok će se van perioda obustave saobraćaj odvijati normalno. Dakle, Rogača, Radilović, Aranđelovac, danas i sutra od 8 do 16, potpuna obustava saobraćaja, a prema obaveštenju s komunalnog, sinoć oko 18.30 došlo do kvara na magistralnom cevovodu u Bukujskoj ulici. Bez vode su ostali potrošači u gornjem delu kolonije Senića, na ulici Stefana Nemanjika, Preseci i potrošači u selima Kopljar, Orašac, Stojnik, Misač, Ranilović, Tulež, Venčan i Progorevci i delu Darosave i Bukovika. Ekipe na terenu očekuju se da potrošači na gradskom području vodu dobiju tokom večernjih sati. Potrošači na seoskom području vodu će dobiti i sutra uveče. E, sad kažem, nedavna studija povezala je u svom istraživačkom radu ljude koji imaju sklonosti ka gorkim ukusima svih vrsta kafa sa mračnim crtama ličnosti. Kaže, ja pijem kafu, kaže, ja sam psihopata. E sad, espresso bez šećera i mlijeka, znači vi nemate vremena za gubljenje, očigledno nemate ni volju za životom, ljudi vas se pomalo plaše što vam sasvim odgovara, jer bar ne moraju da vam prilaze. E sad, neko voli recimo onu kafu bez kofeina, to ti je kao bez alkoholno pivo. Volite iluziju kontrole i ritual. Mislim, neki kažu ipak domaća kafa iz džezve, prava, to vole tradicionalisti. Pije se onako sporo, ima talog na dnu. Baš kao što i vi u sebi taložite sve neke nepravde koje su vam i komši i rodbina naneli još od 98.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama 899,99, testenina Fusili 500 grama 119,99, pekmez Šipak 670 grama 429,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi.

0: palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša fortuna.

ljubav na prvom programu vašeg omiljenog radija. Ma mislim, svako jutro počinje pesmom, da kaže ovaj problem, samo što je uvek komšija taj koji peva, a motorna testera je prateći vokal. Dobro, bit će par i ladnih dana, mora se sprema ovaj ogrev. Sim jutrnja pesma je najbolji način da iznerviraš i komšije koji još uvek vole svoj život u tišini. Ako ti se baš ujutro peva ili si pijan ostao od sinoć, jer kažem, možda si na odmoru, ko zna. I pevanje po tušem isto ujutro ne popravlja dan, samo daje vodi do znanja koliko si zapravo očajan. A čuli ste, Srpska pravoslavna crkva slavi malu gospodinu, rođenje presvete Bogorodice, kaže ovaj, vreme između dva velika praznika, velike male gospodine, vreme kaže na beru te međudnevničke trave, hajdučku travu, ugaslicu i druge kojima leče razne bolesti. Mada dobro, naša medicina kaže rakija komovica leči sve, od slomljenog srca i upali pluća pa sve do lošeg kreditnog rejtinga. Znači, ako ti ne pomogne, sine, onda nisi dobro utrljao. Naravno, i crno mače i crveno konče, ne verujem u nauku, vakcine, ni teoriju, teoriju relativiteta, ali crven konac oko ruke bebe čuva sine od uroka efikasnije nego NATO pakt. Pa onda ona naredba, nemoj da sediš na ladnom betonu, je osnovni stup zdravstvenog sistema. Naravno, leba se ne baca, pa ako ti pače leba padne na pod, moraš da ga poljubiš. A ako ti padne moral ili dostojanstvo, ti samo nastaviš dalje. E sad, kucanje u drvo, recimo, kad izgovorimo nešto dobro, moramo tri puta kucnemo u drvo, pomerimo se s mesta, jer sudbina samo čeka da čuje našu sreću, pa da nam pokvari planove. Naravno, poštujte i taj slavski bonton, domaćin 5 dana ne spava, da bi se gost prejao, napio i onda na kapi izgovorio onu istorijsku rečenicu, sve je bilo super, ali pečenje im je bilo malo suvo. Eto, sad, zaista, ovaj, valja se, ne valja se, znate, kompleksan pravni sistem predak u kome je zakonski kažnjivo usisavati na crveno slovo, ali je sasvim u redu komši želeti da mu crkne krava, onda pranje kose nedeljom i to, nemoj da ti pada na pamet, stari običaj kaže da ako opereš kosu na praznik, dobit ćeš ili perut ili će da ti izrastu rogovi.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom. 063 767 2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko. Osetite kvalitet, uživajte u ceni. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

E, ponedeljak nam poručuje da je leto eto na izdisaju, ali bez brige, jesenje obaveze tu kucaju već na vratima. Počele su, da, razmahale su se definitivno. Ući ćemo i u jesenju, ranu dnevicu, dan i noć traju podjednak, ali nekako radno vreme na poslu deluje duplo duže, međutim, ovaj dan ikad novčanik traži malo topliju odeću, jer od početka septembra doživeo potpunu promaju. Danas i kafa piju tri sloja, prvi je da se otvore oči, drugi da se pokrene mozak, a treći da se preživi, recimo, prvi jutarnji sastanak. Dakle, ponedeljak uvijek stiže bez najave i bez imalo obzira, ali ovaj 21. september imate poseban talent da podsjeti na sve neispunjene letnje želje. Znači, prognoza za danas stabilno, ignorisanje mailova pristiglih preko vikenda uz povremeno uzdisanje nad praznom šoljom kafe. E sad, neki možda nisu imali vode ovog jutra da skuvaju kaficu, čuli ste prekid u vodosnabdevanju zbog kvara na magistralnom cevovodu, kvara na cevovodu u Bukuljskoj ulici i kolonija Seničani, Stefana Nemanjika, Preseci, većini sela. Ne znam da li znate, večeras u ponoć ističe rok za prijavu za isplatu jednokratne novčane nadoknade od 6.000 dinara. Kažu od 22. od sutra do 25. će biti isplaćena ova jednokratna pomoć. Međutim, nažalost, svaki mesec novo poskupljenje. Cena goriva konstantno raste, najavljeno poskupljenje struje, počele cene mesa, drva za ogrev, pa kaže čak i pivo poskupelo. Tako da, inflacija nas ne brine, mi smo navikli da nam je sve skupo, samo smo sad konačno u koraku sa Evropom. To svako može da svedoči ko malo boravi, recimo, u okolnim zemljama, pa se vrati u Srbiju, onda tek vidi. Da, mislim, kad cene skoče u prodavnicu, se više ne ide sa spiskom za kupovinu, brate, nego sa lekarskim nalazima i sa bensedinom. Mogu bi neko i nam kasi da nam, recimo, izmeri pritisak. A opet, kažem, svi piju kafu, puni kafići, redovi u trgovinama nepregledni, svi vozikaju neka besna kola, opet svi kukaju kako nemaju ni dinara. Dakle, kad se poskupi, ne menjamo mi te životne navike, i dalje se pije kafica po 3 sata u kafiću, samo se sad pije se znatno više i filozofije i gorčine. Da kad sve poskupi, jednostavno za Srbina, novčanik i više nije novčanik, nego ukrasni rekvizit koji služi da se u njemu nose stare slike i neko lepo nadanje. Da će ovo biti lepa nedelja i neće, Bog zna šta, biti lepa. Trenutno je 19 u Aranđelovcu, Kragujevac 18, Beograd, Valjevo 21, danas hladnije. Narednih dana, nakon svežeg jutra, u većini mesta temperature od 18 do 25. Od petka i sa lokalnom pojavom, kratko trajne kiše ili pljuska. Rekli smo, Srpska pravoslavna crkva slavi Malu Gospojinu, a interesantno je ovaj Bože pomozi na Instagramu, zašto se vera meri lajkovima. Dakle, ja sam vernik, sve češće se može čuti od mladih u Srbiji, a pobožnošću se uglavnom hvale na društvenim mrežama. Tako da, šta da vam kažem, pravi vernik posti na vodi i pričešćuje se u tišini, a recimo na Facebooku anatemiše sve koji se ne slažu sa njegovim stavom. Naravno da pravi vernik nosi krst od 30 grama zlata oko vrata, jer eto, čisto da Bog zna koliko ga poštuje po trenutnoj ceni grama na berzi. A verujte mi, zapravo neke stvari nemaju cenu, polako li sigurno opraštamo se od leta. Za leto nije gotovo.

0: programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase.
1: Potrebna žena za pomoć pri nezi slabo pokretne bake. Bilo bi i poželjno ako može da bude 24 sata, 5 dana u nedelji, vikend slobodan ili neki dani u toku nedelje, sve po dogovoru. Napomena, baka živi u selu. Telefon 069 20 21 965.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

0: i ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota, 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine!
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99 u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Torti, kolači,
3: slatko srce,
2: Aranđelovac,
3: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
3: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
3: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
2: 034 722 225.
3: Do slatkog viđenja,
2: slatko srce.
4: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.

Ej, kaže, oko leto nas napušta, ali ne brinite, ostavi nam i komarce da nas drže u formi, podsjećaju na to koliko, mislim, smatramo da smo slatki. Opraštamo se od sunca, uz onaj željeni hit Isključi klimu, uključi te peć i gledaj kako stvaraš novu bankrot istoriju. Ha, kažu da je poskupio i ogrev. Pozdravljamo leto i uz pesmu Sve je otišlo, ne u Honduras, nego uz vetar. Poseban pozdrav vlasnicima ležaljki na grčkom crnogorskom primorju, koji su nam uspešno naplatili sam vazduh koji smo tamo udisali. Leto zvanično prolazi, za nama su ostale lepe uspomene, a boga mi i treći stepen opekotina i prazni računi. I dragi slušalci, nemojte da tugujete što je jesen zakucala na vrata. Sad konačno možete besplatno da se znojite u prepunom gradskom prevozu, recimo umesto da plaćate skupo letovanje. Ako ste ovog leta trenirali i pravili ovaj pivski stomačić, ne brinite, uskoro stižu i zimski kaputi, spasi blizu. Uglavnom, kažu ovaj... Ja čujem komšiju kako jutro veselo pevuši i odmah proveravam vesti da vidim da li počeo smak sveta, pa samo ja nisam obavešten. Dakle, pevati jutro i znači imati opasno odsustvo svesti o tome šta te sve čeka do pet popodne. A i radio stanice koje sabajle puštaju vesele i dinamične hitove, trebalo bi zakonu zabraniti zbog, naravno, nanošenja duševnog bola. Ponedeljak, 21. septembar, dan kad zvanično ulazimo u poslednju trećinu meseca, psihički se još nismo ni pomerili iz početka septembra. Ustav obaveštenje s komunalnog, sinoć došlo do kvara na magistralnom cevovodu u Bukurskoj ulici. Bez vode ostali potrošači u gornjem delu kolonije, Seničana, Stefana, Nemanjaka, preseci, potrošači u selima. A do večera su ponoć, prijava za novčanu naknadu do 6.000 dinara, od sutra kažu isplata. Stiže jesen, dunja moja, stižu i nova poskupljenja. Mada naši čovjek poskupljenje goriva uopšte i ne dotiče, oni dalje sipa za 1.000 dinara, samo što sad možda stigne eventualno samo do prve raskrsnice. Nole i dalje 12. tenister sveta, Sinner prvi na ATP listi, međutim Đokovića već čeka napredak na toj listi, može li da obari još jedan Federerov rekord, vidit ćemo. A Orlov je na novom zadatku, večera Srbije protiv Slovenije za mesto u četvrtfinalu evropskog prvenstva u odbojci.

pričat ćemo danas i o verovanjima. Kažu da naš čovjek veruje da svaki problem u životu može da se reši sa tri stvari: psovkom, ubeđivanjem i nekom dobrom vezom. Naravno, veruje u sudbinu, ali za svaki slučaj neće da sede na ćošak stola, da se, znate, ne može da se oženi posle sledećih bar jedno 7 godina. Mala gospodina danas, šta da vam kažem, mislim, ne valje raditi na crveno slovo, zato je kod nas kalendar crveniji od kineske zastave. Moje ime je Zoran Novaković, danas ću vaš biti vaš pilot. Dragi moji putnici, budite danas sa mnom do 3.

kraja. Noćima sanjam zelena polja i plavo nebo mog zavičaja. Noćima sanjam trešnju u cvetu.

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, htela me spasti savetom finim, al morala je dotad znati da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši ko stari čilaš. Mahovina ko astragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš, ruka zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini,

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Biće žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresije

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 21. septembra. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg, 599,99. Domaći paradajz. 1 kg, 119,99. Baroni čajna kobasica. 300 grama. 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šoljicu.

0: Alfa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
4: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama, 899,99, testenina Fusili 500 grama, 119,99, pekmez Šipak 670 grama, 429,99, u Ideji, Rodi i Merkatoru.
3: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma 1, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
3: 034 703 035.

0: programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase.
1: Potrebna žena za pomoć pri nezi slabo pokretne bake. Bilo bi i poželjno ako može da bude 24 sata, 5 dana u nedelji, vikend slobodan ili neki dani u toku nedelje, sve po dogovoru. Napomena, baka živi u selu. Telefon 069 20 21 965.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Areplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: I ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota, 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine!
3: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99 u Ideji, Rodi i Merkatoru.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
0: Auto

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 21. septembra. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg 599,99. Domaći paradajz. 1 kg 119,99. Baroni čajna kobasica. 300 g 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: U Bačkoj Palanci bila je igranka, lažem, ordinarna pijanka, samo smo brljali kako smo starili, sve smo surovije tezgarili, posle se kajali, sve šatro čudili, dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre Fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom labavom, da časti oduševljen zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure.

ti preče, ovde sam s dve fine ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šaramo. Namignu hijako, naravno, seo sam tako s njim i onim guskama, a on je samo brbljao, odali je poljubiti mu s nama. Konobar, što zastajkuješ, da li ti možda štrajkuješ?

0: programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Danas ističe rok za podnošenje elektronskih prijava za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara, već od sutra počinje isplata. Deo jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju opštine Aranđelovac izloženo u sedištu opštinske uprave u kancelariji broj 16. Republička izborna komisija dok sada proglasila 10 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra. Mala gospodina, poznata i kao Mala Bogorodica ili Mala gospođa, praznik je koji se obeležava danas, a kojim se slavi rođenje Presvete Bogorodice. Povodom Evropskog dana jezika, Centar za kulturu u petak u objektu vrtića Zvezdica u Banji organizuje radionicu Jezički pasoš. U toku upisu besplatno u školu rukometa rukometnog kluba Šamut 65. Akcija dobrovoljnog davanja krvi danas do 14 sati u Crvenom krstu. Zbog para na magistralnom cevovodu u Bukovskoj ulici bez vode potrošači u gornjem delu kolonije Seničan na ulici Stefana Nemanjika Preseci, u Kopljarima, Orošcu, Stojniku, Misači, Randloviću, Tuležu, Venčanima, Progorevcima, delu Darosave i Bukovika. Ekipe na terenu na gradskom području očekuje se da voda stigne tokom večernjih sati, a na seoskom sutra uveče. Potpuno obustava saobraćaja na snazi danas i sutra od 8 do 16 sati na deonici Rogača Ranilović Aranđelovac, Misača alternativni pravac. Vreme danas oblačno uz moguću kišu, maksimalna temperatura u našem gradu 22 stepena.
1: Kako dolazite do informacija što se dešava u svijetu? Putem radija
2: znači. Imam tranzistor, ali nisam puno nisam tako ni da doznao da ja moram sve znaš šta je, kako je, kad ja i tako ne mogu uticati.
3: Pozdravljam klub 989 iz Šumadije.
4: Ljubi vas i vali.
5: Klub 989.
3: Radio Šumadije.
5: Ostanite uz ovu sjajnu emisiju i slušite prave stvari.
3: 989.
6: Kako bih volila da si tu.
7: 989.
3: Poljubac.
8: Voli iskrene, prave stvari. Ta je i na pravom mestu, pravo da vam kažem. Sada kaže Lepo Ljubenović, kao što u auto postoji taj signal koji vozač upozorava da mu je odvezan pojas, trebalo bi u nekom studiju da postoji signal koji goste ili voditelj upozorava da mu je razvezan jezik. Eto, uželili smo se malo, nismo se družili, bila je moja mlađahna divna kolegrica, Anđela. Ćemo danas mi to sve lepo da nadokradimo. E sad, poslednji dan leta na radiju prepoznaje se po tome što voditelj umesto temperature na moru možda čita prognozu za reumu, recimo, i cenu drva. Tako da na nekim programima slušalci se masovno javljaju da odjave letni hitovi i da prijave prve simptome jesenje depresije. Dakle, dragi moji, za kraj leta pripremio sam vam kompilaciju najvećih morskih hitova, da vas podsjetim gde sve niste bili ovog leta i ove godine. Oprosto je od leta na radijskim talasima nekako uvijek zvuči dirljivo, sve dok ne krenu prve reklame za zimske gume i recimo pelet na rat. Sunce zalazi ranije, programska šema ulazi u onu fazu, a sad malo narodnih pesama za sve koji su spiskali ušteđevinu u Grčkoj. Dakle, danas je specijalna emisija posvećena letu, minut ćutanja za vaš ten i sat vremena uzdaha za vaš novčanik. Kaže, voditelj saopštava da se leto završava bez brige, kiša i gužve u saobraćaju rade bez letnje i bilo koje pauze. Dakle, ispraćamo leto. Prognoza za danas, ujutru džemper, u podne kratki rukavi, tokom celog dana teški jesenji umor, hronični nedostatak volje. Dakle, ponedeljak inače, dragi moji, uvijek taki neki težak sudar sa stvarnošću, ali ovaj 21. septembar nekako ima posebnu težinu, podsjećena da se jesen opasno primakla. Znate što je najveći uspeh i umetnost ovog ponedeljka? Pa preživjeti onaj prvi jutarnji sastanak bez kolutanja očima, preteranog uzdisanja. Dakle, dragi moji, vreme da se odglumi taj visok nivo profesionalizma, sledi sve do petka popota. Znači, preživjeli smo 3 nedelje septembra, ako uspešno preguramo i ovaj ponedeljak, smatrajte da ste položili ispit izdržljivosti za ovu godinu. E sad, u šta naš čovjek sve veruje, o tome ćemo da pričamo. Naš čovjek nekako u Boga veruje kad je gusto, a u promaju veruje uvek. Veruj da je kafa bez šećera najzdravije, ali samo uz 2 rakije, čisto eto da preseku malo priču. Naravno da Srbin uvek veruje da mu je komšija kupio nova kola od poštenog rada, a da kad bi se šalili, naravno. I eto, kaže, veruju da su svi svetski moćnici ustali jutro samo s jednim ciljem da naude baš njegovom selu. Naravno da Srbi veruju da nema lepše zemlje od njegove, a kaže, najbolja stvar koju ovde možda uradi, kaže, nekad i da zbriše odavde, pa dobro, nećemo. Verujte da, da ćemo i danas onako baš sjajno da se zabavimo, mislim, pričat ćemo i o tim pravim vernicima. Kaže, pravi vernik ne mrzi nikoga, on samo sa velikim milosrđem i osmehom čeka da sve njegove neistomišljenike snađe Božja kazna. Moje ime je Zoran Novaković, biće ovo najuzbudljivije jesen uz najbolji radio u Srbiji, jer kažu, dvoje sve lakše odmah, pa prvo pa muško premijera ove novo prljavo kazalište.

Po mnogim anketama najbolja srpska i XU pesma svih vremena. Par godina za nas, setit ćemo se danas. Sada vam kažem, jednostavno Milo Mladenović, rođen 21. septembra 1958. Najbitnijih, najpoznatijih, najuticajnijih izvođača s prostora bivše Juge. Isticao se naravno svojim talentom u sviranju, komponovanju, imao je sjajnu harizmu, avangardan, poetski zanesen, simbol muzike, urbana legenda Beograda. Sad stvarno nekadašnji dečak iz vode ne bi plivao protiv struje, čekao bi vratno da mu algoritam izbaci nekom sponzorisanu preporuku u kom pravcu da pluta. Nekad je pevao "Ovo je zemlja za nas, ovo je zemlja za sve naše ljude", verovatno bi danas glasio "Ovo je stan za izdavanje, 800 evra plus depozit". I on i njegov hit "Stvaran svet oko mene", kao više i niko ne primećuje taj svet, osim ako nema bar 4K rezoluciju i ne može da se stavi na story. E sad, krug je više nije simbol beskonačnosti, ponavljanje istih grešaka, nego neki kružni tok u Srbiji gde su svi zaglavljeni u špicu. E sad, nekad smo sa EKV-om tražili onu varijantu "ljudi iz gradova", danas tražimo slobodno parking mesto. Što se prognoze tiče, 20 stepeni je u Aranđelovcu i 21 danas maksimalnih, 21 Kragujevac, Novi Sad, Beograd 19, danas hladnije, do kraja nedelje jutro sveža dnevna temperatura od 17 do 25. Djokovic čeka napredak na ATP listi, na najnovijoj listi Opreljka je 12. Ipak već naredne nedelje ga čeka novi skok. Postavlja se pitanje može li Nole da sruši rekord Federera po broju sedmica provedenih u društvu 10 najboljih. Srpski odbojkaši danas u 21 čas očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva, u kome se sastaju sa odličnom selekcijom Slovenije. Sloveci su favoriti, ali naši kažu da će daju 300% od sebe. Znate, uvek me podsjeti na onog boksera Aziza Salihova, bokser čovjek, znači sam boksuje. Kada je rekao, ovaj, publika je bila moj 12. igrač, naravno, super. Da promovišemo ovaj pozitivan stav, ljubav i zdrav život. Vožnja bicikla do radnog mesta može da doprinese boljem fizičkom, mentalnom zdravlju zaposlenih, smanjenje izostanaka s posla, nižim troškovima za socijalno osiguranje. To su pokazale neke studije po Francuskoj.

Kako vole Francuzi da te igraju na dva točka, kažu da ukupni rizik od smrti se smanjuje za 10% kod ljudi koji voze bicikl 100 minuta nedeljno.

Ali zato imate kaficu i najbolji zvuk u Srbiji. Svakako nikad ne zaboravite ljude koji svaki dan imaju vremena da vas pitaju kako ste. Pa kako ste ljudi? E, kaže jedan, isključili mi internet, pa čitam knjigu. Pa muka čovjeka na sve natera. Ne znam, neko gleda u šolju, šta to govori o vama, kaže espresso bez šećera i mleka, ti ne piješ kafu radi uživanja, nego da bi kaznio sebe i pokazao okolini koliko ti je život težak. Pa onda recimo kapućino sa nacrtanim srcem u peni, nisi došao, piješ kafu, došao si pravi sliku za društvene mreže, čekaš da ti se ona oladi. Onda recimo oni koji piju isključivo beskofeinsku kafu. Pozivaš ljude na pivo koje nema alkohol. Ulaziš u vezu koje nema emocija. Čisto da se nešto dešava. E sad, trefak treće, kafa pre podne ne govori ništa o tvom karakteru, ali govori, kaže, sve o tvom poslodavcu. A sad jedna studija povezala je ovi ljudi koji imaju sklonosti ka gorkim ukusima, svih vrsta kafa sa mračnim crtama ličnosti. Dobro, nauka je ipak daleko od konačnog odgovora. Da li vi započinjete kao i vaš voditelj jutro jakom crnom kafom bez šećera ili večer završavate gin tonikom? Dakle, kaže, meni mnogo sladak život, kaže, pa moram neke gorke stvari. Da, mislim, kažu da smo mi psihopate što pijemo gorku kafu.

kažu gorka je kora leba, kažu da je gorka istina. Česta tema, kaže, da se opisuje saznanje koje je bolno, ali neizbežno i otrežnjuće.

sad kažu gorka kafa sa šećerom, osjeća se stvari kad pre kafe podete kocku šećera, tada iako je kafa za šećerena ima, kaže, gorak ukus, ne sam, nisam probao. Neki kažu gorka uspomena, recimo ono kad si prvi put probao pelinkovac. Mislim, taj gorki list može da budi račun za struju ili komunalije, posle čijeg čitanja postaneš ogorčen, kaže gorki list. Ili recimo kao svaka stranica neke dosadne literature, ako ti je to neophodno da spremiš ispit, gorki list kao ugovor o refinansiranju kredita. Gorki list može da bude recimo list ili tiket iz kladionice na kom nema dobitka. A gorki osmeh i kisela faca je izraz lica osobe koja jede ono voće što skuplja usta i od kog svrbi jezik.

gorka, ali ima malo slatku žicu. Odgovor nekih ljudi na pitanje kako kafu pijete. E sad, dešava se, ljudi moji, i to gorko kajanje. Znate šta je gorko kajanje? Pa to vam je jutro nakon flaše Pelinkovca. I znate, kad zaruče ono gorku sa malo šećera, najparadoksalniji oblik obične crne domaće turske kafe za koju niko ne zna kako se kuva. Kao i svaka gorka istina, nešto što kad saznate, ostavljate gorak ukus ustima, padne sve kao kula od karata. Znate ono kad saznate, recimo, da Deda Mraz ne postoji. I ta gorka čaša, Njegoševa čaša žuči, stara mera za tugu, čemer jad, čaša puna životnih otrova, čaj bez meda, kafa bez šećera, ceđeni sok od grejpfruta, čaša puna Pelinkovca. Sećanje na Milana Mladenovića, koji je rođen na današnji dan, 1958. Sećanje na jedan od prvih singlova Katarine II. Evo, idemo naravno uvek ne u korak sa svetom, uvek korak ispred svih, vaša Radio Šumadija. Pesma Da se najdeš, pogotovo za one koji nisu kupili drva.

eto, dragi moji slušalci, slušateljke, slušalice, leto je gotovo, bližimo se kraju. Vreme je da kreme za sunčanje sa faktorom 50 zamenite antidepresivima ili bar radio šumadijom. Radijski voditelji opraštaju se od leta sa suzama u očima i to ne zbog nostalgije, nego će morati da nose pantalone na posao. Hvala letu što nam je pružilo nezaboravne trenutke. Gužve na plus 40, ujede komaraca i lažnu nadu da ćemo smršati do letovanja i plaža. Mada nemojte briniti, jesen i zima, također sjajne prilike za sagorevanje na poslu. Bilo je ovo leto za pamćenje, reče voditelj. Pusti reklamu za zimske gume da danas nežno vrati u suru realnost. Lepljiv od znoja i masan od krvi. I još jedna posjeta Milan Mudenović.

0: Ćao ljudi, kako ste danas?
1: Što reče jedan u nama, da volim ja vas. Idemo mi dalje. Kaže, jedan zimsko računanje vremena počinje kad sarma zameni punjenu papriku. Dobro, za nama je nedelja. Kažu, dan kad se možeš, a ništa ne moraš. Malo smo nostalgični, ja te sećamo se i tog Miranda Mladenovića i tih nekih prohujelih vremena. Čovjek u mladosti mašta o budućnosti, u starosti mašta o mladosti, ali u srednjim godinama verovatno samo o tome da ga svi ostave na miru. Naša nostalgija je jedinstven fenomen, plačemo za vremenom u kom smo takođe kukali kako se teško živi. Upravo najbolji dokaz da je pre bilo bolje jeste to što smo tad bili mlađi i nismo morali da pijemo lekove za pritisak dok gledamo vesti. Jugo nostalgije zapravo i nije žal za državom, nego za vremenom kad je Jugo 45 smatran ozbiljnim porodičnim automobilom. I svi se rado seći tog crvenog pasoša, ali su nekako zaboravili na par nepar vožnju i kafu iz šverca, redove za ulje i ostalo. U stvari nekada smo eto spavali na klupama u parku i niko nas nije dirao. Danas ne smemo na klupu jer nas odma zabole leću. Najviše deo mladosti je zapravo u tome što i nismo imali pojma koliko smo zapravo šupi. A izvesno da kroz život idem stihijski, pa gde se zaustavim? Mi jedno je sigurno, nikad ne znam gde ću krenuti. Ja ne mogu da pevam o vanzemaljskoj ljubavi ako me guše razdelju ovo zemaljski jadi. Stojimo na rubu iznad neke razjepljene provalije koja s nestrpljenjem čeka da nas proguta. Iznad nas razbuktala se vulkanska lava koja počinje da curi, rasteže se po nama. Čini mi se da smo stisnuti, ne možemo ni korak nazad, ali ni napred. Borite se za svoju ličnu slobodu i ne dozvolite da vas neki lažni srbrnjaci i neke norme uguše. Borite se za život. Za kraj bih rekao samo da mi nijukom slučaju nije žao što sam sve ove godine protraćio na tako neozbiljnu stvar kao što je rock and roll. I mislim da poštenije i iskrenije nisam mogao da potrošim sve te godine, govorio je Milan Mladenović. Kažem, evo, oči boja meda, i malo se našalimo, pesma i više nije ni o ženi, ni o strasti, nego tegli domaćeg livadskog meda koji prelazi 1000 dinara na pijaci, koji gledaš, ali nemaš para da kupiš, možeš samo da zapevaš oči boja meda. Pa onda recimo, evo, ti si sam moj bol, nekad ste ih posvećene koji nemoguće ljubavi. Danas pesma posvećena donjem delu leđa, posle pola sata sedenja u nekoj kancelarijskog stolici zapevaš ti si sam moj bol. E, novac u rukama, ta bi pesma trajala tačno danas 2 sekunde, koliko je potrebno plata legne na račun i automatski ode na Matević štara račune i tako dalje. Krug se eto konačno zatvorio, počeo kao rock klasika, završio kao kružni tok u kom svim stojimo u gužvi i psujemo u sebi. A ovo je zemlja za nas i ovo je zemlja za sve naše ljude, možda bi zvučalo kao neka reklama za neki investitorski urbanizam i kvadrate od 3000 evra. Danas recimo napiše pored mene, stihovi ne bi bili u bliskosti i usamljenosti, nego o osobi koja sedi preko puta u kafiću, ne skida pogled sa ekrana. Sedam dana sam bio sam. Zvuči kao naučna fantastika, ekstremni detoks, izazov sa društvenih mreža. prolazi vreme, nekad smo svi spavali na klupama u parku, danas ne možemo ni na sopstvenom dušiku bez lekova za smirenje. I bratstvo i jedinstvo je uspelo, doduše danas se svi podjednako mrzimo, ali iz sopstvenih država. I standard nam bio toliko visok da smo po kafu i farmerke morali da idemo u Trst.

0: devetih, Milan Mladenović za klub 989 kaže:
1: nažalost, ostalo nas je ono, tri benda koje nose rock'n'roll, tako od nas su Orgazam, Party Rack, Simil, ostali rock'n'roll pomero, zamero, izgubio se, eto, svi su dužni da pokušavaju stalno i želim svima da nešto učine na tom planu, bit će nam svima lakše, mislim.

0: ovom legendarnom filmu Dečko koji obećava.
1: Znaš šta, Dečko koji obećava mi se ne dopada uopšte film. Kao što je otprilike kako jedan čovjek iz jedne druge, starije generacije zamišlja da, da se dešavaju stvari u nekom off svetu koji je tada postao, tako da ne znam. Meni se ne dopada taj film. Never stops.

nažalost, nema više ni Masima, nema nam ni Milana više. E sad, mladi danas žale za 80-im, stari za 60-im. Sredovični prebraju koliko im je kutica lekova ostalo u špajzu. E sad, u jugu si, vrte, bar tačno znao kad će da staneš, šta mu fali. Danas sedneš u auto koji je prepun ekrana, pa ne znaš da li te vozi veštačka inteligencija, te vuče neka kolektivna trauma. Evo malo da vidimo šta se dešava sa vremenom. 12 sati, inače i 10 minuta za ljubitelje tačnog vremena. 20 stepeni u Aranđelovcu, danas maksimalnih 21. Što se tiče narednih dana, Boga mi, sutra će biti kiše, bar tako najavljuju, i 15 stepeni sa od 10 do 15, sreda od 9 do 18, onda u četvrtak 22. Hoćemo da pričamo, da, Srpska pravoslavna crkva slavi Malu Gospojinu, rođenje Presvete Bogorodice. Pitali smo se jutros u šta naš čovjek sve veruje. Naš čovjek u Boga veruje nedeljom, u praznu jer je svaki dan, a u babine recepte kad god ga nešto zaboli. Dakle, ne verujemo, znači, u zvanične prognoze meteorologa. Ali ako babu, recimo, koleno žiga, onda već spremamo zimsku jakru. I naravno da naš čovjek ne veruje da je čovjek bio na mesecu, ali veruje da Bill Gates ga lično prati kad god ide u nabavku preko čipa u vakcini. Nismo verovali u koronu, ali verujemo da deterinaš četiri lista, crven konac oko ruke, garantuju penziju. Ne verujemo baš mnogo ni u štednju u banci, ali zato slepo verujemo u slamaricu. I u to da će kvadrat gradnje uvijek ići samo gore. E sad, kažu, u narodu se veruje da bilje ubrano između Velike i Male Gospojine ima posebna lekovita svojstva. U mnogim gradovima na ovaj dan se održavaju vašari. Sad verujemo i u teorije zavere, jer je nekako lakše da prihvatimo da svetom vlada neka tajna elita, nego da priznamo da i mi ne možemo da se organizujemo čak ni jedan običan kućni savjet ili savjet stanara. A mislim, verujemo i u babske priče više nego u lekarske nalaze, jer baba još nikome nije naplatila pregled. Verujemo da se sve važne srpske odluke donose u nekoj tajnoj sobi, gde se prvo gleda šta će Srbi na to da kažu. A verujemo u sudbinu, ali onda za svaki slučaj pominjemo i Boga i sreću kad nešto ne ide po planu. Cipo, naš čovjek veruje da je dobar domaćin i onaj ko gura kao taoca i drži gosta za sto, ne pušta ga dok ovaj ne počne da diše na cevčicu, recimo. U svašta mi verujemo. Verujemo i u ljubav. A kaže Kralj Čačka, ovo je njegov novi singl, Povedi ljubav sa mnom.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 21. septembra. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg, 599,99. Domaći paradajz. 1 kg, 119,99. Baroni čajna kobasica. 300 grama. 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.

Mnogi fantom se oprašta od leta, prava letnja tuga. Dve stvari u životu, kaže, uvek me ostave bez reči. Inteligencija kod životinja i glupost kod ljudi. A sad neki su sujeverni. Kažu, baksuz je, recimo, ako ti crna mačka pređe put, ali mnogo je gore ako ti preko puta pređe komšija, kome si, recimo, dužan pare. Rekao sam da ne valja da se radi na crveno slovo, zato je naš kalendar crveni od bilo koje kineske zastave. Kad god nam ide loše, kažemo ćuti, uvek može gore. Kad nam ide dobro, kaže ćuti da ne ureknemo. U svakom slučaju ćutimo, mislim. Kad kucnemo drvo tri puta da ne čuje đavo, onda izvadimo telefon i sami mu pošaljamo lokaciju. Dakle, kod nas i leb ne baca jer je greota, a zato se komši želi sve najgore bez imalo griže savesti. Stari je običaj da se za goste uvijek čuva najljepše posuđe, eto zato naša deca ceo život jedu iz okrnjenih tanjira. Ako ti se prospe kafa, bit će para. Ako ti se prospe rakija, napravio si haos, a svi će kažu valja se. Sad, ja sam vernik, sve češće možda se čuje od mladih u Srbiji, piše Jovana Aksentijević. Pobožnjušću se uglavnom hvala na društvenim mrežama, crkvena porta postala idealna scenografija za selfije. Praznike čestitaju čak i oni od koji to nikad ne biste očekivali. Dobra reklama, rekli bi oni koji digitalizovanu veru ne veruju, mislim. Kažu, pitanje je potrebno mladi da se prilagode društvu prepunom predrasuda. Tako kažemo, kaže, pravog vernika prepoznaćeš po tome što zna na pamet sve grehe svojih poznanika, dok za svoje grehe ima razrađen sistem opravdanja. Inače, pravi vernik živi u ubeđenju da je Bog stvorio čitav kosmos milijardama galaksija samo da bi pratio da li on petkom jede posnu paštetu. Kažem, pravi vernik ne mrzi nikoga, on samo s velikim milosrđem, osmehom dočeka na penal sve neistomišljenike i poželim da ih snađe Božja kasta. Znači, slave Božić, Uskrs. Praznici su donedavno prolazili samo uz čestitke najbližih i komšija, a sada one stižu od onih od kojih to ne očekujemo. Vreme velikih praznika, Instagram se usija, skoro svaka objava u tom periodu ima veresku konotaciju. Sad, iako je pitanje vere nekad bilo intimna stvar, danas se razgovori o tome se češće vodi javno, baš na društvenim mrežama. Mladi danas žive pod stalnim pritiskom poređenja, procene porodice, vršnjaka, društvenih mreža, izjašnjavanje kao vernik, često je društveno bezbednija opcija od priznanja sumnje ili unutrašnje konfuzije. E sad, kažu, objavljivanje fotografija sa verskim motivima za neke mlade jeste iskren izraz identiteta, trenutak lično mira ili zahvalnosti. Sada vam kažem, ljudi moji, ljudi imaju potrebu da sve vide na društvenim mrežama, ako su u izlasku, ako su na koncertu, putovanju, bilo šta što je, da je dobra reklama, pa i ako su u crkvi, mislim. Sve je digitalizovano, pa i vera. Pravi vernik, znači, danas je onaj koji postoji održava na vodi, a profil na društvenim mrežama na čistom otrovu. Lako je, bre, biti vernik nedeljom ujutru u crkvi, ali na istorija je ostati hrišćanin od ponedjeljka do petka na šalterima nekim, kad vas muntaju šalteruš. Dakle, danas se vera inače najbolje dokazuje i veličinom krsta na retrovizoru, kao i brzinom kojom se pominje majka u saobraćaju. Najveći današnji podvig vere i nije post na vodi, nego izdržati sat vremena bez fotografisanja slavske trpeze za storije. U stvari, pravog vernika je lako uočiti danas, to je onaj ko se iskreno moli da komšina krava ipak bude živa i zdrava.

0: Sharon Robinson.
1: Jedan od najznačajnijih kantautora, pesnika u istoriji muzike. Nema droge koju nije probao, žene su umirale za njim. A nije u starosti, baš nije umio da bude veran. Jedan jedini Leonard Cohen, kanadski kantautor, književnik, rođen 21. septembra 1934.

muziku možeš i uspešno da raskineš s partnerom, ali da shvatiš da niste ni morali da se upoznajete. I'm Your Man, jedan jedini najbolji Leonard Cohen za vas.

0: you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand.
1: Sad čitam jedan naslov, kaže, mislim, on kaže I'm your man, kaže, čovjek opljačkao banku kako bi pobegao od žene u zatvor, a potom osuđen na kućni pritvor. Čuli ste ko je na rođenu današnji dan 1934. Mislim, uz njegovu muziku može čak i u prazan frižider da gledaš pola sata, a da to ne izgleda kao neka glad, nego kao neka čista filozofija. Leonarda Cohena se najljepše plaćaju računi, bar znaš da nisi jedini koji te noći ostao bez sveka. Ako kuvaš kafu uz njegovu muziku i kafa sama od sebe postane i crna i gorka i počne da te pita, bre, šta si uradio od svog života. Uz Leonarda Cohena može savršeno i da gledaš kroz prozor dok pada kiša, se praviš da si neki lik iz nekog francuskog crno-belog filma koji nema de dode. Cohen stvarno živeo punim plućima, kaže, on jedno vreme, te 60. bila su to opasna vremena, kad nisi smeo, sine, da pojedeš čips na zabavi, jer je možda posut drogom. Kaže Cohen, ja jednom u hotelu gricnuo malo čipsa, posle 4 dana nisam mogao da pronađem svoju sobu. Mislim, to jeste stvarno... E sad, kaže, kad se vratio upravo sa I'm Your Man 88. kaže, sve ti cikluse uspola i padova pratile su čašice viski i cigarete. Oko 500 tona viskija i milioni cigareta, kako je volao da pretera.

0: muziku Lana Dekona može, sine moj, opušteno da seckaš luk. Mislim, niko neće da primeti da plačeš zbog luka. Njegova muzika je idealna i za peglanje. Ti peglaš sveš, a Leonard pegla tvoje posljednje mrvice optimizma. Odlična je ova muzika i za spremanje ispita, kad te kojen sine uvede u egzistencijalni očaj. I pad na ispitu deluje kao potpuno nebitna sitnica. Dakle, uz njega možda brojiš sve pogrešne odluke u životu, ali ritmično i sa stilom. Uz njegovu muziku sine možeš uspešno da planiraš vikend, idealno za pisanje testamenta ili sastavljanje spiska ljudi kojima nikada nećeš oprostiti. Da, do duše i on je ovaj bio, malo se bavio i pored ostalog i zen budizmom, par godine bio sa ovim nekim ljudima koji su ga učili nekim drugim verama. Pa ćemo i danas da pričamo o tim pravim vernicima. Mislim, dovoljno je, kaže, da taj vernik posti na vodi i uđe u raspravu na Facebooku i pojede bližnjega svog za doručak. Jer, kažu, greh na, ne ulazi na usta, ali zato uvek izlazi na tastatur. Kaže, ovaj vernik nedeljom ujutru uvek u prvom redu u crkvi, a u ponedeljak već u prvoj brzini kad treba nekog prevariti za sitne pare. Danas je pravi vernik onaj koji čvrsto veruje u Boga, ali opet za svaki slučaj daleko više veruje u narodna verovanja, crnu mačku, balegu na putu, potkovicu, zečju šapicu i sve ostalo. A 1974. na današnji dan broj 1 pesma koja te kako diže i raspoloženje, a Boga mi i natalitet, on je Barry White.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Shiny Very White. E sad, kod žena, recimo, ova muzika izaziva naglu želju za romantiku, ali blagu paniku kad shvate da lik preko puta njih nije Barry White, nego neki Dragan iz Rakovice. Mislim, nijedan muškarac u svom muziku ne pegla veš, ali svaki iz nekog razloga verovatno dobije želju da sipa vino koji inače i ne zna da otvori. Neki kad čuju Barry-a, odmah muškarci automatski snize glas za dve oktave, pa onda u prodavnici zvuče kao da najavljuju smak sveta dok traže pola lepa. Prosečno muškarac iz Barry White dobije nagli napad samopouzdanja, pa pomisli da izgleda recimo kod John Travolta, iako u tom trenutku nosi bušne pamučne čarape i šorc za spavanje.

zvuk koji leči sve bolesti. Izleči će i ovu, naravno. Svaku boljku. Verujem u samo lepe stvari, da. Mada kažu, pravi vernik je danas onaj koji post sudržava na vodi, greh je na društvenim mrežama, nadu u kladionici. Kaže, nekad se u crkvu išlo po duševni mir, danas da se vidi ko je došao kojim kolima. Zapravo iskreni vernik ne greši nedeljom, previše zauzet praćenjem koje se došao na liturgiju samo da bi bio vičer. Danas je nekako najlakše biti vernik, slaviš sve praznike, ne znaš ni jednu zapovest, a Boga spominješ samo kad te neko iseče u saobraćaju. Dakle, prava vera se i ne meri danas dubinom molitve, nego veličinom krsta, kažem na retrovizoru, dužinom posnog jelovnika u restoranu. Mislim, vernik 21. veka posti redovno, ali samo zato što su avokado i dimini losos na posnom meniju, ako kažu znatno zdravi. A one ko uvek prvi udari u zvona i najglasniji viče amin, obično i prvi zaboravi što piše u prvoj Božoj zapovesti. U stvari, pravi vernik se i prepozna po tome što pre crkvenog obreda obavezno proveri ima li dobrih slika za story da narod vidi koliko je pobožan. A o veri je otvoreno govorio i glumac i reditelj Stevo Žigon, jedna od njegovih rečenica iz emisije Klopka kod Olivere Kovačević i danas se citira. Kaže Stevo Žigon, na veronauci sam postao ateista. Video sam da veroučitelj baš i ne govori istinu, kaže da je pravi život posle smrti, a jede luk da bi ostao što duže ovde. A najzdraviji izbor bilo da vodi ka veri ili ateizmu, bio bi onaj koji dolazi iz iskrenog preispitivanja. Pravi izbor ne nastaje iz straha, lojalnosti ili potrebe za dokazivanje, već iz pitanja šta ja zaista mislim, šta osjećam kad ostanem sam sa sobom i u šta verujem kad niko ne gleda. Dobro, naš narod nikad ne gubi nadu, ako ti propadne svi planovi u životu, uvijek te čeka svetla budućnost u gatanju iz šolje. Kažu, crno vino leči slabokrvnost, rakija leči sve ostalo, a luk se stavlja na čelo kad više ne medicina ni vino ne pomaže. Sad kod nas i hleb ne baca jer je greh, međutim zato možda bacimo jedno 3 tone plastike u reku jer reka nije svetac. Zapravo kad ti crna mačka pređe put, to je znak nesreće. Kad ti komšija poželi dobro jutro, nasmejan, e, to je već za policiju. Izgleda da je kucanje u drva protiv uroka nekako naša najrazvijenija grana tehnologije i preventivne medicine. Tako da naš čovjek i ne ide kod psihologa, nego lepo sedne ispred kuće, zapali cigaru, popije rakiju, okrivi sve živo i sudbinu i komšijsku kravu i... Naravno, svi znamo da je beli luk. Provereno, beli luk štiti i od vampira i od zlih sila, a Boga mi bilo kakve šanse da dobiješ poljubac na prvom sastanku. Ako ti se prospe kafa, bit će para. Ako ti se prospe rakija, bit će batina. Ako ti se prospe pamet, ne znam, možda ćeš da uspeš, mislim. Najveća misterija ove naše narodne medicine, kako to da te taj bol u leđima se pojavi čim neko spomene da treba da se unose drva, recimo. Ovo je 1968. Deep Purple, broj 1. Single Hush.

toliko od sunčanih dana na radijskim talasima. Prelazimo na jesenju šemu, manje morskih hitova, više reklama za sirupe protiv kašlja. Dobite kombinacije danas, bromazepam, lorazepam, skočko, skočko, ben, sedim i 989. Pre neki dan na morskom je plavom žalu, uživao sam uz ovu pesmu, uživajte i vi.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama 899,99, testenina Fusili 500 grama 119,99, pekmez Šipak 670 grama 429,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: I naravno da od mene nećete dobiti Šipak, dobit ćete najbolju muziku. Zdrav čovjek ima 1000 želja, pogotovo onih bolesnih. Ja ne očekujem nagradu. Očekujem da budete sa mnom radnim danima od 7 do 3 na najuzbudljivijim talasima.

kaže Banju Benović u jednom svom aforizmu, kaže, ženo, sve pare sam uložio u sistem kap po kap. Kaže, žena, znači, kupio si nov kazan za rakiju. Dobro, možda neko može sebi da priušti te kazane još kad čučne ovih 6.000 euro. Na večeru su ponos prijava za novčanu naknadu 6.000 dinara, od sutra, kažu, već kreće isplata, međutim, svaki mesec novo poskupljenje, cena goriva i tako dalje. Pa onda i kažu i ogrev, struja, idemo gore, takođe, cena mesa otišla, gde otišla, gore. A onda kafe 1,8%, sokovi, alkohol, loša veza sa ljubitelje piva, ono poskupelo, kažu 8,9%, i cigare preko 7%, pa i one dokumenti, registarske tablice. Vozačka, kažu, bila 2115, sada je 2304 dinara. Kao i krojačke usluge, šivenje, popravka, iznajmljivanje odeće poskupelo skoro 10%, pa poskupelo je usluge održavanja, popravke vozila, i to za više od 13%. O pekarama da ne pričamo, ali dobro, naš čovjek, mislim, kad sve poskupi, naš čovjek u principu ne smanjuje potrošnju, nego onda baš onako pojača inat, e sad iz principa kupuje ono što mu ne treba. Samo da dokaže i pokaže da može. Daj 5 karata. E sad kad cene skoče u nebesa, jedan pređe na ekonomičan režim rada, smanji ranu, izbaci rekreaciju, kulturu, ali zato kafu i paklu cigara čuva kao ustavnu kategoriju. Ja džaba što dižete cene goriva kad naš čovjek i dalje sipa za onu jednu crvenu za 1000 dinara, samo što sad do benzinske pumpe mora gura auto, mislim. Dakle, kad udari inflacija, Srbin aktivira tajni rezervni fond, gajbicu, krompiru u podrumu, teglu ajvara iz 2022. i tetku iz Nemačke.

kaže, kad sve poskupi, naš čovjek pređe na ekonomičniji režim. Umesto tri kafe dnevno, pije pet alkohol od komšije ili komšinice. Jesi da cene skaču, stvarno i mi se ne damo. Znači, ako meso postane stvarno luksus, bar ćemo da imamo bolju krvnu sliku, ali tako? Dobro, mi se onda i ne branimo štednjom kad poskupi, nego rečenicom, ma koga šiša, onako jednom se živi, a da? Kada litar ulja pređe cenu parfema, bar znamo čime ćemo da mirišemo ovaj za praznike. Tako, dragi moji, inflacija jeste najbolji dokaz naše izdržljivosti. Što su cene više, to i mi duže stojimo ispred rafova i blenemo. Kad poskupi lebac, pređemo na meso. Kad poskupi meso, pređemo na podsjećanje kako se neka dobro jelo. Možda pustimo Đoleta, ali se neka dobro jelo. Dobro, kažem vam, ipak onda kad je sve skuplje, manje stvari stane u korpu, pa se nekako brže ode do kase. U dvoje je definitivno sve lakše. I još jednom da čujemo pesmu koja se pojavila ovih dana, novi singl Kazalište.

0: omrači s Bogom.
1: I ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat radi, nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
3: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Formula 1, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
3: 034 703 035.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Malo bi se pričao o štednji, mada rekao bi jedan, kaže, bogatog idiota, nekako svi nazivaju bogatašem, a siromašno, kaže, idiota, uvijek idiota, ne vredi. Kaže, opet jedan, cene rastu kao nokti, svaki dan pomalo, pa se ti češi. Međutim, treba malo i štediti, da. Naprimer, kaže, ovaj... Naš čovjek ne kupuje jeftine, čeka uvijek neko da drugi plati piće. Mislim, uvijek ima spremne pare za ne daj Bože. Ali ga taj Bože poprilično često posećuje. Kod nas se štednja struje sprovodi rigorozno, gasi se svetlo u hodniku, ali zato bojler radi non stop jer jeftinije, kaže, kad se ne gasi. Naš čovjek štedi tako što kupi tri stvari koje mu ne trebaju, ali samo zato što su bile na akciji. Još jedna vrsta uštede, ne pali grejanje do novembra, ali zato posle potroši bogatstvo na lekove protiv reume i preklede. Naš čovjek štedi tako što gasi sijelicu u sobi, dok mu TV, kompjuter i zamrzivač iz 82. vuku megavate u praznom. Kad Srbi reše da uštede na majstorima, šteta na kući se obično meri u iljadama evra, ali je ponosno, kaže, sam popravio, to je neprocenjivo, stvarno. Dakle, kutija i od sladolda, recimo, u našem zamrzivaču je najveća životna obmana, unutra nikad nije vanila ili čokolada, ali uvek su ili prebranac ili smrznuti grašak. E sad, neko će stvarno da se smrzne, evo, ovaj Ivan Ristić, kaže, najavio prve pahulje, kaže, već za sutra. Evo, posle tropskih i nezapamćenih vrućina, stižu i snegovi... će zapeva ove i snege opet Snežana, tačno je pola dva, temperatura 20 i to vam je što vam je za danas, maksimalna to temperatura 20 u Beogradu, Valjevu, Novi Sad, Kragujevac 21, drugog kraja sedmice, jutra sveža, temperature od 17 do 25. E, kaže radijski voditelj sa tugom, objavljuje kraj leta, dok mu u pozadini tiho svira klima uređaj koji će od sutra da radi na grejanju. Tako da otplaćujemo leto uz recimo tri pesme za redom, čisto ovaj, da proverimo da li je plata ostala u avgustu ili se udavila u nekom grčkom plićaku.

Dakle, ko je pocrnao, pocrnao je, ko nije, nek se teži činjenicom, da li će mu zima ovaj biti ladna i tamna, ne znam. Isključite, znači, dragi moji komarce, uključite grejanje. Na kraju leta i onaj trenutak kad pesak ukupaćem, zamenite peskom u bubrzima. Slušajte nas i dalje, ne lečimo ništa osim duše, ali bar i lepo sviramo. Dakle, oprostite se od mora, kupatilo vas čeka, sva sreća pa se kod nas na radiju pliva lepim talasima. Bolje plivate na talasima radiju Šumadi nego da plivate u dugovima. Pesma koja se upravo pojavila, imate tu privilegiju da je čujete prvi. Željko Vasić, njegov novi singl I greh i sram.

0: programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase.
1: Potrebna žena za pomoć pri nezi slabo pokretne bake. Bilo bi poželjno ako može da bude 24 sata, 5 dana u nedelji, vikend slobodan ili neki dani u toku nedelje, sve po dogovoru. Napomena, baka živi u selu. Telefon 069 20 21 965.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

kažu ovih dana gužva u saobraćaju, pričamo stalno i o tim vozačima, nesavesnim, bahetim. E, naš vozač kaže da ne gleda u retrovizor da vidi šta je iza njega, nego da proveri ko je toliko blizu, koliko je blizu zapravo onaj mučenik koga je upravo obišao. Dakle, naš vozač obično ima samo dva moda u vožnji. Vidi ovog kako gnjavi i vidi onog ludaka gde je navro. Naravno, još malo pa se menjaju i gume. Zimski jedini pregled tehnički koji naš vozač stvarno, pošto jeste onaj kad sam kucne u gumu, kaže, ma može ovo da gura još dve sezone.

krivulje, recimo, na motoru ne menja se kad kaže proizvođač, nego kad se upali lampica, pa i tad tek za koji mesec kad legne plata. U principu auto se, kažu, kod nas i ne kupuje prema potrebama porodice, nego prema tome šta će reći rodbina kad, recimo, dođeš na slavu. Mada neki, evo, automehaničari otkrivaju ko je to polovan auto, najbolji polovan auto koji troši malo, a savršen je. Scotty Kilmer, popularni automehaničar s YouTube-a, istakao da je Toyota Corolla, kaže, njegov izbor. Za sve one koji traže kvalitetan, pristupačan polovan auto, prednji pogon, kvalitetna unutrašnjost, dobri bezbednosni standardi. Dodao je, kaže, da automobil odlično troši gorivo, ne znam šta to znači. Simbol pouzdanosti u svakom slučaju. Evo, recimo, neki kupe Alfa Romeo, na primjer, to je omiljen auto jer te uči strpljenju i mašinstvu. Kupiš ga za 2000, a posle 6 meseci i 3 majstora shvatiš da u stvari nisi kupio auto, nego da si kupio hobi. Pa onda Fiat Punto je, recimo, naš nacionalni simbol preživljavanja. Nema klimu, šoferka naprsla, a menjač se mrdne samo kad mu ponudiš rakiju. A Golf dvojka isto legendarna mašina koja nikad ne umere, mislim, nije do auta nego do vlasnika koja veruje da je Golf dvojka večan, pa ga održava uz malo žice, seotepa i čistog inata. I naravno Golf petica, šestica, ono, znate, 1.9 TDI, to je, bre, narodni san, znači vlasnik uvek naglašava, sine, troši ko upaljač, a ide ko nevreme. Dok iza njega ostaje crni dim ko da gori neka rafinerija, mislim. Pa onda auto, Audi A4, prešao onih pravih 180.000 km, ali doduše treći put za redom. Pa onda BMW, ovaj, daje vlasniku, mislim, daje mogućnost da kaže da žmigaci ne postoji u opremi. I Passat, karavan, auto za sve prilike, svadbu, saranu, prevoz, tri džaka krompira, mešalicu za beton, možda poteraš.

pričao sam malo o polovnim omiljenim automobilima u Srbiji. Inače, kažu, Balkanac radije popravi automobil nego zube. Mislim, zube ređe pokazuje. Doduše, naš vozač se ne rađa sa vozačkom dozvolom, nego sa rođenim ubeđenjem da vozi bolje od svih, kao da vozi Formulu 1. Tako da nekako za našeg vozača postoje samo dve vrste ljudi na putu, oni kilovci koji voze sporije od njega i samoubice koji voze brže. Formula za idealnu brzinu, onoliko brzo koliko auto možda ide, plus još malo kad ga neko pretiče. Kod nas inače i psovka, osnovno sredstvo signalizacije. Sirena se inače koristi samo kad psovka ne može da dobaci. Tako da svi znamo da naš čovjek traku recimo ne menja s pomoć migavca, nego s pomoć bezobrazluka i davanja gasa. Kad srpski vozač recimo propusti pešak, to nije znak kulture, nego mu slučajno ispod telefon pa je morao da zakoči. I najveći neprijatelj našeg vozača nije poledica na put, nego recimo radarska kontrola iza krivine. A blicanje svetlima na putu je naša najrazvijenija mreža solidarnosti, narodni štit protiv saobraćajne policije. Dakle, i šipka za volan, kao i bejsbol, palica u gepeku spadaju obaveznu dodatnu opremu odmah pored prve pomoći. A kažu, Passat ili Golf kod nas je stvarno, mislim, prestižna stvar, svi ga prestižu. Mislim, prošao pola Evrope na lož ulje, ali i dalje pali na pola ključa. Pa onda naravno neki vole puntiće, a moj kum vozi puntiće i da čuknemo drvo. Išao i do Istanbula i do Krfa i do Berlina, sve baš u puntu. Dakle, omiljen je auto za svaku srpsku porodicu koja želi da joj majstor bude kućni prijatelj. Dijagnostika mu ne treba kad uđeš u auto, tablo već svetli ko novogodišnja jelka u Knez Mihajlovoj. Pa onda recimo Opel Astra G siva, naravno, prešla pravih 220.000, vozila je baba nedeljom do pijace u Stuttgartu, a u gepeku još uvijek stoji fabrički prsluk i gajba zrelog paradajsa. E, BMW recimo, kaže, žmigavci na ovom modelu su fabrička greška. Niko ih nikad nije video u funkciji. E sad, Škoda Octavia, kupiš jednom, kaže, prevoziš cement, svadbe, krmaču, ostaviš onda i unuku u amanet. A Alfa Romeo, kaže, najljepši auto na parkingu šlep službe. A ovo je ipak pesma za motor džijevi, Veter u kosi.

0: duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Mleko Moja Kravica 1,75 litara, 199,99. Balans 1,5 kg, 179,99. Jafa 300 grama, 219,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: A, lepo kaže Bojan Ljubenović, kad vam stigne račun za struju, ne otvarajte ga odmah. Neka malo odstoji da vam se organizam adaptira na njega. Kao i na ove temperature narednih dana, bilo bre 38, sutra, prekosutra bit će možda i 15. Dakle, nek ti dan bude lep i uspešan, najfiniji i najkulturniji način da ti neko poželi da konačno prestaneš da kukaš i da se privatiš posla. I kažu neki što je pesma o takozvanom divnom danu glasnije na radiju, to je gužva u saobraćaju ispred tebe veća. A generacije naših predaka na ovaj dan nisu gledale samo crkveni kalendar, već i nebo. Verovalo se da vremena malu gospodinu može da nagovesti kako će biti jesen i zima, pa su posmatrali oblaci, kiša, vetar, sunce. Šta znači ako je na malu gospodinu oblačno? Najavljuje raniji dolazak hladnih dana, promenljivu jesen, oštriju zimu. Ali dobro, današnje vreme donosi neke pomešane znakove. Boga piti, što bi rekli. Mada naši kažu, post na vodi je nekako najlakši deo vere, znatno je teže izdržati post na društvenim mrežama. Današnji pravi verni kažu i poste nekad i strogih 40 dana, samo da bi posle s punim pravom i čistom savesti mogao da se prede za praznike i opsuje, jer ga eto boli stomak. Pravi vernik ne propušta ni jednu liturgiju, ali na izlasku iz crkve je prvi koji će detaljno analizirati ko je šta obukao i ko se koliko puta nepravilno prekrstio. Tako definicija savremenog vernika kaže: veruju Boga, boj se promaje, a sudbinu i zdravlje poverava horoskopu i babi koja gata u pasulj. Dakle, pravi vernik je onaj koji najglasnije viče kako treba praštati neprijateljima, a opet s prvim komšijom ne govori odavno zbog pola metra meće. A i ona priča valja se nekako najmoćnija srpska dogma, niko ne zna zašto se to valja, ko je to propisao, do kad to važi. A o sine, ako radiš suprotno, baka gubi san, porodica izgubi kreditni rejting, omiljeni tim izgubi istu utakmicu. E sad, kažu, sve krve i snaje se najbolje slažu na crveno slovo u kalendaru. Tad i greh svađati se, pa se tradicija održava kroz tihi rat, hladni rat, pod punom ratnom opremom. Dakle, svrbite desni dlan, davat ćeš pare. Svrbite levi dlan, primat ćeš pare. Ako te svrbe oba dlana, onda je vreme da opereš ruke. A mi i dalje čekamo dobitak na lotovu. Čekamo i da Srbija pobedi ovaj Sloveniju večeras i da nađe svoje mesto u četvrtfinalu evropskog prvenstva u odbojci. To, taj meč počinje u 21 sat. E sad, kad smo kod 21, kao oni 21 gram, znate, kao, da li to duša toliko teška, ne znam. Dan kad je idealan trenutak da shvatiš da je leto izvanično spakovalo kofere, izgleda. Psihički se nastavlja onaj serijal kako preživjeti radnu nedelju bez posledica. Ponedeljak na početku, evo skoro jeseni, pa ima i tu posebno dražbe. Sad više nemaš ni izgovor da ti je vrućina. Jednostavno ti se ne radi. Znači, dragi moji, ulazimo u jesenji režim, oblačenje u slojevima, pijenje kafe u litrama i čekanje petka u tišini. Na dakle, ponedeljak je tu da nas podsjeti da je vikend bio samo kratka demo verzija slobode. A ja ću sebi da uzmem na slobodu, kažem, da vam se preporučujem i sutra od 7 do 3. Jer sve na jednom mjestu imate na 989, kako kaže grupa Ludi Gavran. Ja imam skoro sve. A prijatno vam bilo popodne.
2: Yeah, 2, yeah.

0: mama, jel ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže nemamo... da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
7: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
6: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na

0: mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
3: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Areplazi.
1: 034-722-225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: i juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 21. septembra. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg 599,99. Domaći paradajz. 1 kg 119,99. Baroni čajna kobasica. 300 grama. 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u delovni, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šolicu.

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
4: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Mleko Moja Kravica 1,75 litara, 199,99. Balans 1,5 kg, 179,99. Jafa 300 grama, 219,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.

0: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pratite Dnevnik Radio Šumadije. U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku sutra počinje šestodnevna generalna debata 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, u kojoj će učestvovati oko 130 šefova država ili vlada, među kojima je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Prema najavama iz Beograda, Vučić će se učesnicima generalne debate obratiti u sredu 23. septembra. Tema ovogodišnje generalne debate je vraćanje poverenja, upravljanje promjenama Ujedinjene nacije, koje daju rezultate za sve. Danas ističe rok za podnošenje elektronskih prijava za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Već od sutra počinje isplata sredstava građanima koji ostvaruju pravo na ovu naknadu, bilo po automatizmu ili na osnovu uspešno podnete prijave, a realizacija svih uplata biće završena do 25. septembra. Deo jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju opštine Aranđelovac izložen je u sedištu opštinske uprave u kancelariji broj 16. Uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska obavljuje se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni. Na kraju 2025. godine u Srbiji je boravilo 64.672 stranca po osnovu nekog oblika zapošljavanja. Među njima je prema podacima migracionog profila Republike Srbije za 2025. najviše bilo državljana Rusije 35,5%, potom Kine 19,1%, Indije 10,7%, Turske 9,1% i Nepala 4,2%. Radna imigracija predstavlja najzastupljeniji oblik migracije u Republici Srbiji, navodi se u migracionom profilu Republike Srbije za 2025. godinu. U prostorijama Crvenog krsta Aranđelovac danas je održana još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Odziv Aranđelovčana bio dobar i ovoga puta, te je za nešto više od sat vremena prikupljeno 25 jedinica krvi. Tamo je bila Anđela Ćosić.
1: U prostorijama Crvenog krsta Aranđelovac danas je upriličena još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Ovoga jutra naša sagovornica je doktorka Ivana Pavlović. Recite nam kakav je odziv Aranđelovčana za sad.
2: Naravno, svaki put kada dođemo u Aranđelovac je odaziv zadovoljavajući, znači od početka akcije pa do sada prikupljeno je oko 25 jedinica krvi.
1: Koje su krvne grupe najtraženije?
2: Naravno, najtraženije su nula pozitivna, A pozitivna krvna grupa, ali apel uvijek stoji sa negativnim krvnim grupama, znači ko može, želi, ima mogućnosti od dobrovoljnih davaoca da se dozove, da dođe da donira krv, jer negativne krvne grupe je uvijek apel na njima, na svim krvnim grupama.
1: Kako stoje zalihe što se tiče banke krvi u Kragujevcu?
2: Kada je reč o zalihama u našoj banci krvi, možemo reći da su na stabilne, da su na minimumu i naravno na sve to se nadovezuje, znači apel sa potrebama za negativnim krvnim grupama.
1: Za kraj ovog razgovora recite nam šta je potrebno da ispunimo od uslova kako bismo postali dobrovoljni davaoci krvi.
2: Neki opšti pristup za ispunjavanje uslova je na prvom mjestu da su svi davoci uzrasta od 18 do 65 godina starosti, da su odmorni, naspavani, bez nekih hroničnih terapija, lekova, da imaju dobru volju i želju da dođu da doniraju krv.
0: Danas je u osnovnoj školi Svetoli Kranković upriličena likovna radionica u okviru likovnog konkursa Inkluzivna Srbija. Predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predstavnici Centra Inkluzivna Srbija danas su sa učenicima ove škole govorili o inkluziji.
3: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Centar Inkluzivna Srbija danas u osnovnoj školi Svetoli Kranković upriličiće radionicu u kojoj će učenici kroz likovne radove predstaviti inkluziju. Naša sagovornica je Teodora Kilibarda Bjelaković iz Centra Inkluzivna Srbija. Za početak recite nam šta je cilj današnje radionice.
4: Dobar dan, pre svega da vam se javim. Drago mi je što smo danas u Aranđelovcu posjeti ovoj školi. Ovo nam je 10. škola koju posećamo ove godine radi promocije ovog konkursa. Dakle, centar uz podršku, kao što je rekla moja današnja sagovornica, realizuje ovaj konkurs. I šta je cilj? Ovaj konkurs je otvoren za decu od 1. do 4. razreda osnovne škole i nama je želja da kroz jedan interaktivan razgovor sa njima, kroz slikanje, kroz neku i zabavu njima, da malo razgovaramo i da se upoznamo što znači inkluzija, što znači prihvatanje različitosti i da ih upoznamo sa tim vrlo važnim pitanjima od najranijeg doba.
3: Recite nam šta vi primećujete, koliko je zapravo termin inkluzija poznat deci?
4: Znate kako, mi, što se kaže, ne koristimo možda i te ozbiljne reči, nego ih na neki malo drugačiji način postavimo im pitanja da li su se susretali da li imaju drugara koji možda ne vidi, koji nema dobar sluh, da li ima neki telesni invaliditet, da li ima neku možda mentalnu smetnju, pitamo ih da li su to nekad videli, onda oni budu vrlo željni da sa nama porazgovaraju šta su videli, šta su proživjeli, da li imaju drugara koji je različit i onda ih mi motivišemo i potičemo da to naslikaju šta bi voli s njim da rade, da igraju na primjer fudbal sa drugarom ili da igraju košarku koju u kolicima, prosto da ih uključe u svoje aktivnosti i da se igraju, prosto da i tu decu koja imaju bilo koju vrstu invaliditeta potpuno uključimo u svakodnevni život i omogućimo im da imaju kvalitet života kao i svi drugi.
1: Do kada je otvoren pomenuti konkurs?
4: Konkurs je otvoren do 1. oktobra, tako da bi ovu priliku iskoristila da pozovem sve vas koji gledate i koji imate đake od 1. do 4. razreda da učestvujete u konkursu. Možete pogledati sve informacije na našem sajtu Inkluzivna Srbija i videti kako da nam radove dostavite.
1: Naša sagovornica je i Svetlana Jokić iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Recite nam u kojoj meri ovakve radionice doprinose prihvatanju različitosti među decom?
5: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka pitanja, sektor zaštite osoba sa invaliditetom već treću godinu podržava realizaciju ovog konkursa, tako da smo negde prepoznali da je ovo jedan dobar primer prakse gde je deca kroz inkluziju na najranijem uzrastu u stvari usvajaju pojam inkluzije.
1: Recite nam u kojoj meri je inkluzija zastupljena u našem društvu, koliko je taj termin uopšte poznat ljudima?
5: U radu sa decom i gledajući kroz promociju ovog konkursa u osnovnim školama, deca su se i ranije susretala sa pojmom inkluzije, možda nije u potpunosti da su usvojili šta taj pojam znači, ali ovaj konkurs negde i cilj jeste da se deca što više upoznaju sa inkluzijom, znači da u stvari prihvatimo, iako smo svi različiti, svi smo isti. I da deca na taj način od najranijeg detinjstva shvate i da prihvate i druge, čak i ako su različiti, da imaju razumevanje za druge, čak i ako se razlikuju od njih, tako da se nadamo da će ta inkluzija još više da zaživi u našem društvu nego što je danas.
1: Recite nam kako će izgledati današnja radionica?
5: Današnja radionica je negde koncipirana tako da kroz neki razgovor sa decom vidimo prvo kako oni shvataju taj pojem inkluzije, da li su upoznati sa tim pojmom, a obično deca i jesu upoznata, i započet će da crtaju radove sa kojima će učestvovati na ovom konkursu.
1: Kakvi su uglavnom radovi, kakva su vaša dosadašnja iskustva, budući da ovo svakako nije prva radionica koju organizujete?
5: Pa, deca u suštini shvataju taj koncept šta treba da nacrtaju i mnogo nam je drago da vidimo tu njihovu različitost u tim crtežima, da kako oni to shvataju, kako oni to vide. Deca na divan način prihvataju da učestvuju u ovom konkursu. Uglavnom, oni crtaju to kako oni vide, obično znaju nekoga iz svog okruženja, ko ima neki problem, pa to prenesu na rad. Uglavnom, deca su voljna da učestvuju u ovom konkursu, što je nama drago.
0: Đak generacije osnovne škole Svetoli Kranković, potom i đak generacije medicinske škole Sestre Ninković u Pragovicu, Elena Bulatović, kao krunu do sadašnjeg rada i truda upisala je medicinski fakultet u Beogradu. Ideja da će medicina biti njen životni poziv javila se još u 6. razredu, kada je krenula njena potraga za odgovorima o tajnama ljudskog tela. Baviti se medicinom za nju nije samo poziv, već želja da se pomogne i saoseća. Izuzetnu posvećenost učenju, odgovornost i strajnost prepoznati su i u gradu gde je rođena i kome planira da se nakon studija vrati. Na akademiji povodom Dana grada uručeno je priznanje za izuzetno stvaralaštvo značaja za opštinu Aranđelovac. Elena Bulatović izabrala je poziv koji spašava ljudske živote. Elena je od 1. oktobra biće brucoš medicinskog fakulteta u Beogradu, a do tada, evo, pripreme verujem da su u toku. Ono što nas zanima jeste većina onih koji upisuju medicinu, koji žele da se bave ovim humanim pozivom, nekako od malih nogu, od detinjstva, igraju se sa stetoskopom, leče sve prišadne igračke. Evo, mi se nalazimo u holu osnovne škole Svetoli Kranković, ti si bila i đak generacije ove škole, potom i medicinske škole u Kragujevcu. Da te pitamo, kada se rodila ljubav medicini, evo, plan da upišeš medicinski fakultet?
6: Da, obično ja volim da se našalim kada god pitaju nekoga koji je upisao medicinsku školu, kasnije medicinu. Obično su te neke želje počele još kao mali. Ja nisam takav slučaj. Neka želja sa medicinom se rodila tek u 6. razredu i tada sam počela samo da razmišljam o tom pozivu, mada to mi je tako delovalo tada daleko, teško i nekako nisam bila dovoljno hrabra da sebe zamislim u tom postu. Ali nekoga koje je proticalo vreme, uhvatila sam sebe da svaki dan razmišljam o tome i na kraju 6. razreda ja sam odlučila da će to biti moj poziv. Ja sam već tada znala da ću upisati medicinu, ali ja nisam mogla da čekam do te medicine, ja sam jedva čekala da uđem u taj svet medicine, ja sam upisala medicinsku školu. Kada sam rekla svojim roditeljima, na kraju 6. razreda ima to bio veliki šok i naravno da nisu mislili da to tako ozbiljno. Ali moja želja je ostala do 8. razreda, ja sam upisala tu medicinsku školu i od prvog dana, ja se sjećam kada sam počela da razmišljam o tome do dana današnjeg, ta želja je isti intenzitet ima.
0: Ozbiljno učenje je tek pred tobom, ozbiljno si i posvećeno radila i tokom prethodne 4 godine, rekli smo da si proglašena za đaka generacije srednje medicinske škole Sestre Ninković u Kragujevcu i u obrazloženju stoji da su oni prepoznali tvoju posvećenost, kontinuiran rad, radne navike koje su zaista potrebne, jer nije to samo tih 5 godina fakulteta koje pred tobom, tu je celoživotno praktično savršavanje.
6: Tako je, pa čeka me veliki put, ja sam svesna toga, ali opet kažem, nekako ja kada sam otišla u srednju školu, ja sam znala da je to ozbiljan poziv i zbog toga upravo mislim da sam se plašila na početku, ali svima onima koji sada žele da upišu medicinsku školu, koji žele da se bave medicinom, želim da poručim da budu dovoljno hrabri, da sebe zamisle slobodno tu i da nije u početku bitno odmah biti najbolji. To sam ja naučila na teži način, jer ja sam mislila da doktor mora da bude uvek najbolji, da sve mora da bude uvek po PS-u, kako bi rekli, ali nije uvek tako. Nekad je samo bitno da ne odustanemo, da samo nastavimo dalje i da se trudimo da iz dana u dan budemo bolja verzija sebe. Jer ja mislim jednog dana da bi svako htio takvog doktora koji nastavi da se trudi, a ne doktora koji uvek imao sve desetke koji je uvek učio, nego nekoga ko će uvek da te sasluša, biti pun empatije nekako i pružiti tu neku ljubav.
0: Da li si ti možda imala neku doktorku u okruženju na koju si se ugledala?
6: I to isto drugačije skroz, ja nemam nikoga koja je u medicini. Jedna tetka, dalja tetka je doktor, ona mi je nekako eto i motivacija, pošto je ona kardiolog, a to je jedan deo medicine koji me posebno zanima, ali sam u srednjoj školi imala profesora koji mi predavao anatomiju i slobodno mogu da kažem da mi je ona neki način ličnost koju posmatram i jednog dana kada budem bila doktor, volio bih da budem doktor kakav je on, jer on je stvarno čovjek koji ima pun znanja, a onako je stručan i pun empatije, što je jako bitno.
0: Ne samo upoznavanje sa tajnama ljudskog tela, već pre svega ono što si rekla, empatija, želja da se pomogne drugome, ali do tada, dok ne obučeš beli mantil, rekli smo pred tobom ozbiljan rad i predavanje i vežbe, prvi ulazci u bolnice, praktično, da li si spremna za sve ono što te čeka od 1. oktobra?
6: Pa ja mislim da jesam. Sad ja sam u srednju školu doživjela na neki način tu bolnicu, mislim sad ako s druge strane gledišta, pošto sam ja bila pedijatrijska sestra, ovo je sad malo drugačije, ali mislim da bolnica svaki dan nudi nešto novo i kada uđemo u bolnicu ne samo da možemo da naučimo puno o medicini, nego o ljudskim životima, mi smo tu ne samo da lečimo ljude, nego da ih i saslušamo, budemo podrška nekada i kada nemaju svoju podršku pored sebe, mi smo tu da prvi sačekamo život, ali i da na kraju budemo tu kad se neko oprešta od života, tako da mislim da medicina mnogo više tog nego učenje samo, da je to, mislim, mi moramo proučavamo sam ljudski život sa te neke psihološke strane.
0: Veliki uspeh je zaista upisati medicinski fakultet, to nekada ne polazi ni đacima generacije, čak i gimnazija. Kada si ti počela sa pripremama, koliko su one trajale, na čemu je bio akcenat?
6: Pa ja još kad sam trebala da upišem medicinsku školu, pričali su mi ako već hoću medicinu, da upišem gimnaziju. Jer gimnazijalcima je znatno lakše upisati medicinski fakultet zbog te količine biologije i hemije koje oni imaju, a koja je nama na neki način uskraćena. U medicinskoj školi nemamo toliko biologije i hemije, bar na tom nivou nemamo. Tako da sam ja intenzivno počela s pripremama prošlog oktobra. sa hemijom. Morala sam da je svakog dana spremam, da vežbam te zadatke, a sa biologijom možda od januara otprilike, i to je svakodnevno učenje. Mislim, ja sam na neki način akcenat stavila u četvrtoj godini na fakultet, neku sam školu planila sa druge strane, mislim, ja sam se naravno trudila oko toga, ali mislim da je bitno da u četvrtoj godini, kada odlučite šta ćete da upišete, da je jako bitnije da akcenat stavite na to.
0: Postizala si i značajne uspehe na takmičenjima iz patologije, fiziologije, rekla si kardiologija te posebno zanima, da li misliš da će tu biti prostora i za neke nove oblasti koje ćeš tek savladati pa ti možda biti dodatno zanimljive?
6: Naravno, mislim, ja sam to rekla jer na osnovu što sam učila u srednjoj školi, ali anatomija i fiziologija je predmet koji je mene još više zaljubio u medicinu. To je jedan poseban predmet koji se dobija, mislim, u prvoj godini srednje škole, naravno, to je odnosno na fakultet ništa u poređenju s učenjem. To je jako obiman predmet, ali eto, kada sam učila anatomiju i fiziologiju, tu sam nekako se najviše vezala za kardiologiju, što naravno ne znači da ja tokom studija neću upoznati neki novi predmet, neku novu granu koju će mi se možda više svidjeti, ali polako 6 godina preda mnom vidjet ćemo što će to da bude moj poziv.
0: Evo, ti si prepoznata i od strane Skupštine opštine Aranđelovac, dobila si na Akademiji povodom Dana grada i nagradu za talentovanog stvaraoca opštine Aranđelovac, što znači da se rad, trud prepoznaju. Koliko ti ovo priznanje na neki način vetar u leđe?
6: Značilo mi je mnogo i vetar u leđe u tom smislu što neko zapravo nakon svih tih godina prepozna koliko je tu truda i rada uloženo i naravno da znači da imate nekoga ko će uvijek da vam kaže bravo, iako svaki dan možda niste najbolja verzija sebe, i znači da nekoga imate uvek tu ko je vetar u leđe.
0: A nam Aranđelovčanima znači da nam se vrati jedan uspešan doktor i da pomaže i sugrađanima, naravno kada im je zdravstveno stanje ugroženo, pa pretpostavljamo da je radno za neke planove.
6: Pa jeste, ali mislim, ja onako, kad sam počela da razmišljam o tome, meni je želja da se vratim u Aranđelovac i nekako to je moj grad, za ovaj grad me vežu samo najlepše uspomene, tako da bih voljela da celo to moje znanje na kraju poklonim ovom gradu.
0: Mala Gospojina, poznata i kao Mala Bogorodica ili Mala Gospođa, praznik je koji se obeležava danas, za kojim se slavi rođenje Presvete Bogorodice. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božjoj, u narodu poznat kao Mala Gospojina. Ovaj praznik označava da se završava period među dnevice, vremena između dva velika praznika posvećena Bogorodici Velike i Male Gospojine, kada žene beru među dnevničke trave, hajdučku travu, kičicu, ugaslicu i druge kojima leče razne bolesti. Mala Gospojina spada u red bogorodičnih praznika i proslavlja se svake godine 21. septembra. Ostali bogorodični praznici su Vavedenje, Sretenje, Blagovesti i Uspenje Presvete Bogorodice, kao i oni koji obeležavaju sećanje na događaje iz njenog života, kao što su Sabor Presvete Bogorodice, Pokrov Presvete Bogorodice, Polaganje pojasa Presvete Bogorodice i Polaganje rize Presvete Bogorodice, Scena roždestva Bogorodice sa Svetom Anom u postelji i novorođenom Marijom u kolevci, obavezan je motiv pravoslavnih ikona i srednjovekovnih manastirskih fresaka. Jedan od najstarijih i najbolje očuvanih živopisa sa motivom roždestva Bogorodice nalazi se u Kraljevoj crkvi u Studenici, zadužbini kralja Milutina s kraja 14. veka. Presveta Bogorodica je nakon Hristovog rođenja proživjela još 48 godina. Predanje kaže da je Bogorodica živjela 60 godina, prema nekim izvorima 72 godine. Nadživjela svoga sina, nastavila njegovu misiju i bila svedok mnogih događanja. Poslednjih 15 godina provela je kod Svetog Jovana Bogoslova, Hristovog učenika, kome ju je Hristos poverio na čuvanje. Prema predanju često izlazila na Maslinovu goru sa koje se njen sin vazne u nebo i tu se molila Bogu želeći da se i ona tamo preseli kako bi gledala Hristovo lice. Trška crkva i manastir Suvodol posvećeni su prazniku rođenja Presvete Bogorodice. U narodu se veruje da bilje ubrano između Velike i Male Gospojine ima posebna lekovita svojstva, a u mnogim gradovima na ovaj dan održavaju se vašari. Prelazimo na aktuelnosti iz kulture. Narodna biblioteka Sveti Sava u saradnji sa Udruženjem istraživača Tragovi organizuje u četvrtak u 19 sati u čitaonici promociju knjige Reči i zvezde Padalice Slađane Marković. Peti naslov naše sugrađanke objavljeni u izdanju Udruženja istraživača Tragovi, sinteza je dva žanra, romana Reči, priča Zvezde Padalice. Reči je treći roman, a Zvezde Padalice druga zbirka priča naše sugrađanke i poznatog pedijatra. Pored autorke u knjizi će govoriti Ivan Zlatković, književnik, Marija Mladenović, recenzent i profesor srpskog jezika i književnosti, Milan Ilić, tehnički urednik, a odlomke iz knjige čitaće Milena Stojanović. Povodom Evropskog dana jezika, koji se širom Evrope obeležava 26. septembra, Centar za kulturu u saradnji sa predškolskom ustanovom Duga priprema posebnu jezičku radionicu za najmlađe kroz igru, pokret, muziku i zabavne zadatke. Mališani će krenuti na svoje malo putovanje kroz evropske jezike i kulture. Radionica Jezički pasoš biće održana u petak 25. septembra u 11 sati u objektu Zvestica u Banji. U toku je upis na besplatnu školu rukometa rukometnog kluba Šam od 65. Dečaci uzrasta od 7 do 14 godina imaće priliku da postanu deo kluba sa tradicijom dugom preko 6 decenija, steknu nova prijateljstva kao i znanje i veštine potrebne za profesionalno bavljenje rukometom. Treninzi će biti realizovani vikendima, subotom od 9 do 10 i nedeljom od 10 do 11 sati. Za informacije na raspolaganju je telefon 064 22 77 546. U vikendu za nama odigrane su utakmice petog kola u zoni Dunav i Šumadijskoj okružnoj ligi. Ekipa fudbalskog kluba Šumadije sa 15 bodova lider je na tabeli, slede Karađorđe i BSK. Četvrto kolo odigrano je u Šumadijskoj ligi za kadete i Šumadijskoj ligi grupa Sever, a startovala je opštinska liga Aranđelovac. U sredu je na programu prva utakmica polufinala opštinskog kupa između Partizana i Banje, a nakon utakmice između OFK Aranđelovac i Brezovca pobednik će se sastati sa ekipom Prvog srpskog ustanka. Sledi izveštaj sa fudbalskih terena.
7: U zoni Dunav na rasporedu je bilo peto kolo. Mladi radnik 1926 iz Podoreca, Jasenica 2017 5-1. Mladi radnik 1940 Radinac, Omladinac i Šetonje 1-3. Trnava Rudar Kostolac 1-0. OFK Mihajlovac Gruža 1-0, RSK Ravravo Železničar Kusadak 5-1 i Glavaš Pomoravlje 1946 1-1. Sa po 15 bodova na prva dva mesta su Mladi radnik 1926 iz Požarevca i ekipa Trnave. Na trećem OFK Mihajlovac ima 13, četvrta je Jasenica 2017 sa 9, na petom RSK iz Rabrova ima 8, na šestom Mladi radnik 1940 iz Radinca ima 6. Po 5 bodova imaju na sedmom Omladinac i na osmom Pomoravlje 1946. Deveti Rudar iz Kostolca, na desetom Železničar iz Kusadka i na 11. Kruža imaju po 3 boda, dok je na poslednjem 12. mestu ekipa Glavaša sa 1 bodom. U narednom 6. kolu se sastaju Gruža Pomoravlje 1946, Omladinac dočekuje ekipu Glavaša, Rudar iz Kostolca ekipu Mladogradnika 1940 iz Radinca, Jasenica 2017 Trnava, Železničar Kusadak Mladi Radnik 1926 Požarevac i OFK Mihajlovac ekipu RSK iz Rabrova. U Šumadijskoj okružnoj ligi takođe na rasporedu bilo peto kola. U lokalnom derbiju na stadionu pod Bukuljom Šumadija OFK Aranđelovac 1979 1-0. U Topoli ekipa Karađorđa visokim rezultatom od 7-1 savladala ekipu Partizana 1945 iz Darosave. U komšinskom derbiju prvi srpski ustanak Šumadina Stojnik 2-2. U Saranovu Grizli ŽSK 2-1. U Banji Banja 1957 Šumadija Toponica 3-3. U Kniću Marjan Borac Pajsjević 0-1 i u Borač BSK Gornja Trnava 1938 3-1. Na prvom mjestu je Šumadija sa 15 bodova. Na drugom Karađorđe iz Topole i na trećem BSK imaju po 12. Sa 10 bodova na četvrtom mjestu je Šumadija iz Toponice. Na petom Borac iz Pajsjevića i na šestom Partizan 1945 imaju po 9. Na sedmom Šumadinac iz Stojni, a na osmom Banja 1957 imaju po 7. Na devetom Grizli, a na desetom ŽSK i Žirovnice imaju po 6. Na jedanestom prvi srpski ustanak ima 4. Na dvanestom OFK Aranđelovac 1979 ima 3. I na poslednja dva mjesta sa po jednim bodom su na 13. Gornja Trnava 1938 i na 14. Marijan iz Knića. U narednom 6. kolu se sastaju u Pajsjeviću, borac BSK Borac, u Stojniku Šumadija dočekuje gornju Trnavu 1938, u Toponici Šumadija ekipo Marjana, u Darosavi Partizan 1945, Banja 1957, u Žirovnici ŽSK Karađorđe Topola, u Aranđelovcu ekipa Aranđelovac 1979 dočekuje ekipu Grizli DOO i Saranova, i u Orasu još jedan komšinski derbi, prvi srpski ustanak Šumadija iz Aranđelovca. U Šumadijskoj ligi za kadete na rasporedu je bilo četvrto kolo. Partizan 1945, Gruža 3-8. Sloga iz Zabojnice, Borac iz Pajićevića 4-1. Šumadija Toponica, BSK Borač 9-1. Majan, Omladinac, Donja Rača 5-3. I Gornja Trnava 1938, ŽSK 0-4. U ovom kolu je bila slobodna ekipa Trnave. Sa po 9 bodova na prva tri mesta su Šumadija iz Toponice, Partizan 1945 i ekipa Gruže. Na četvrtom Trnava ima 6, koliko ima i na petom Gornja Trnava 1938 i na šestom Marjan. Sedma je Sloga iz Zabojnica sa 4 boda, na osmom ŽSK Žirovnica, na devetom Borac iz Pajsjevića, na desetom Omladinac iz Donja Rača imaju po 3 boda. Na poslednjem 11. je ekipa BSK Borac sa 1 bodom. U petom kolu igraju Borac iz Pajsjevića, Šumadija Toponica, u Donjoj Rači Omladina Sloga Zabojnica, ŽSK dočekuje Marjan, Gruža ekipu Gornja Trnave 1938, a Trnava na svom stadionu ugostit će ekipu Partizana 1945. Slobodna je ekipa BSK Borac. U Šumadijskoj ligi grupa Sever na programu je bilo četvrto kolo. Šamot, OFK Paskovac 0-5, OFK Šatornja, Šumadinac 1913 na Talinci 0-5, Šumadinac 1949 iz Šuma, Lipovac 1952-3-1 i u Jelencu Mladost 2000-3-0. Sa po 12 bodova na prvom, odnosno drugom mestu su Šumadinac 1913 iz Natalinaca i Šumadinac 1949 iz Šuma. Na trećem Mladost iz Jelenca ima 7, na četvrtom Lipovac 1952 ima 6, na petom B2004, na šestom Plaskovac 3, sedmo mesto zauzima Šatornja sa 2, a na poslednjem osmom Šamot bez osvojenog boda. U narednom petom kolu se sastaju derbi jesenje sezone u Natalincima. Šumadinac 1913 dočekuje ekipu Šumadinca 1949, B2000 dočekuje Šamot, Lipovac 1952 ekipu Mladosti i Jelenca, a Plaskovac ekipu OFK Žatornje. Startovala je i opštinska liga Aranđelovac u takmicama prvog kola. Kopjari, Ranilović 1970, 2-2, Vrbica, Gorski Car 0-2, Jelovik, Misača 3-1 i Trešnjevica, Brezovac 3-7. Sa po 3 boda su Brezovac, Jelovik i Gorski Car. Ekipa Ranilovića 1970 i Kopjara ima po 1 bod, a bez bodova su Misača, Vrbica i Trešnjevica. U sredu je na programu prva utakmica polufinala kupa na teritoriji Fudbalskog saveza opštine Aranđelovac. U Darosavi se sastaju Partizan 1945 i ekipa Banje 1957, koji je u sredu ekipa Aranđelovac 1979 dočekuje ekipu Brezovca u okviru prvog kola. Pobednik ove utakmice sastaće se protiv ekipe prvog srpskog ustanka u Orašću.
0: Od danas do 27. septembra očekuje se okupljanje građana na više lokacije na teritoriji grada Kragujevca u skladu sa članom 52 Zakona o policiji. Policijska uprava preduzeće sve zakonske mere da javni skupovi proteknu bezbedno, uključujući foto i video snimanje na mestima gde se prijavljeni i neprijavljeni skupovi budu održavali, stoji u obaveštenju MUP-a Policijske uprave Kragujevac. Prema obaveštenju iz javno-komunalnog preduzeća Bukulja, sinoć oko 18.30 došlo je do kvara na magistralnom cevovodu u Bukuljskoj ulici. Bez vode su ostali potrošači u gornjem delu kolonije Senića na ulici Stefana Nemanjika Presici, potrošači u selima, u Koplerima, Orošcu, Stojniku, Misači, Raniloviću, Tuležima, Venčanima, Progorevcima i delu Darosave i Bukovika. Ekipe su na terenu, očekuju se da potrošači na gradskom području vodu dobiju tokom večernjih sati, a potrošači na seoskom vodu će dobiti tek sutra uveče. Prema obaveštenju iz javnog preduzeća Putevi Srbije, potpuno obustava saobraćaj na snazi na deonici Rogača Ranilović Aranđelovac. Danas i sutra od 8 do 16 sati alternativni pravac vodi preko Misače, dok će se van perioda obustave saobraćaj odvijati normalno. Meteorolozi za sutra najavljuju pad temperature, oblačno uz moguću kratkotrajnu kišu, jutarnja temperatura 12, maksimalna dnevna 18 stepeni Celzijusa. Bilo bi ovo sve u dnevniku. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinari Smina Jovanović, Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio i televizije Šumadija, Vlatan Avramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase.
8: Potrebna žena za pomoć pri nezi slabo pokretne bake. Bilo bi poželjno ako može da bude 24 sata, 5 dana u nedelji, vikend slobodan ili neki dani u toku nedelje, sve po dogovoru. Napomena, baka živi u selu. Telefon 069 20 21 965.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama, 899,99, testenina Fusili 500 grama, 119,99, pekmez Šipak 670 grama, 429,99, u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Mlijeko Moja Kravica 1,75 litara, 199,99. Balans 1,5 kg, 179,99. Jafa 300 grama, 219,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034-722-225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 401 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet. Uživajte u ceni.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šolicu.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slaba.

0: Bože, di baš ja? Od svih sretnih cigana da se rodim baš kad zadremaš, da me ne blagosloviš, nikad ni ne osloviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar raspremaš.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švićka za mnom kamđija,

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šemoj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti, savetom finim. Al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid, lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina ko astragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Biće žedan kraj bunara i siromah s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresi

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa,